0: movement sɛ wo mutietie mu no wo mutie sɛ yɛse ɛda ne bra na yɛsi no ɛho nyɛ ma totototo bi amfa ne kwan so ɛna sɛ wo adie problem yɛmie ne yɛmu adwuma ɛnti na ban wo ho na ban yɛ hwehwɛ mu ɛ na mpenia pa sɛ ɛho nyɛ ma totototo ne bi amfa ne kwan papa so a na nyɛ obi a wo sɛ ɛde fa mbra kwan so no na yɛ de afa ɛno mu mbɛboa kyɛn sɛ yɛ bɛgya mane si wo saa wo abranka ye binya so mfa so
1: ubu ko ifo do ya pese ya konti kro bitu bitu enzimu audits e bom na ambe audit project mo na ye hu no kra ewo na audit no example na rekoso mo ye die e ka tsa ban se obi e san se e kwala a onpe ayalsa ayalhe ay krado afi next for the profi me ya sure se ni bi hospital ya e bit ma famasi fo ni eti desrabain se e mo ni mo ya only contract pan toto ni ma no obi hospital ni ma e ya wo ta fo na kola e na kwen en ko hospital ho
0: me ya ti ni ni ye owura samuel doku wana bua edoma no edema center for democratic movement en wetre yi ana wetre mo se ku na de ba kwon do so a wo mahu efa nananom akuafo oha woni amane a womu kom kuani bekọ na fom akokuntu no se control fefidie ado ahye apam edua odonfo beto nsue gusu amana so doso se beye anyama ne befrefuo num akodwa so ama kuani nso so akotom anya kakra a ne bra nya kwa akwan nya na wadi abadwom nzo so a wabeton nzo so a ebo nzo so a se nwonwanan bekwa kwa wiase no na akoye beregu ani hwamodie
1: ofie se tes kruse mu a yesa nya ne kra no elu ho na eden du guru na afi enipa kufie ne nya dwane a na nyamu dwa ye na afi nzo so eye akuafo yi ye nyina yeso ye se kwa ye mu kina esa nse o ma ne betu pon a kwa ye ka ho no na so kodua ne anta na hwan na ekofa so na ase kan dia komuro asan kodo bi bifa eh akwan ana enwa yesere no otu ni ko ya kwan na afi nso so o ma gana pastor entonia ni bi enfro mo se na ya je ni fro na fro eh ya eburu ni ho e mo kwa se ma e mo na bi de eh ha ni se pia fo ni bi amo na porte ni bi fi ama no ni aba e se ha ni ru han empro pia fo no o mo nya de no ti ana ya fro se aban no
0: Ora Samuel Doku aye convener de ma Center for Democratic Movement William Gentu ana amaneboyi efri ne hobai
2: na ye kwa ma no so ne openi a wabene wo bambo mu nsem akodi nkomo Dr. Victor Doke ne nyina ne se nei osoafo osho my gan e fisem so yerua Muhammad Muntaka kasa watches enipa bese 6000 wo mo be persecute adwuma bia ye wo mo koya na e hwehwe ni pedue ne mu a e yadwo ntampe pa kyerɛ sɛ mogya no mu deɛ ntampe wo awɔ mu tramo an nasefo no bi wɔ hɔ a yɛbɛhwɛ no mogya mu no na sɛ bi wotim sɛ adwen no wɔnwɔnwɔ homa no bi gu so a ɛtete ɛba nnipa ɛkɔ ɛ sɛ nke yɛmfa ɔ mu ɛyɛ mpem ɔha nanso ɛmu bɛyɛ sɛ 6000 deɛ nyɛ adeɛ atumi ɛfa wɔ mu wɔnti yɛkɔ ama no so ne ɛne dɔkta dɔkɛ akɔ akɔdi ɛho nkɔmmɔ yɛbisa no sɛ ɛsi adeɛ minista sɛ wɔ mu ɔyere mu paa sans wo ma yire mu ebe ha dwene anhweya ne afa security adwumayefo a ebe wie chi nipa nanka se adwuma na wo ye no adwemu homa ne nyina tete wo ye ne hwianye ye ye guso a ye bo homa mu se ebetimi enya no na afi ye ne no edi nkomo ne homa ne hye dan tuto mu ye guso a ye bo ye ho moden nyame ya adom na ye nsaka na nkomo yi ye beto aso
3: Chechene ya wachira die ewo University of Media Arts and Communications ono anesan eye kofa bai Language Watch Foundation nana ama eni Maria fe akentende atoga na manyofo enim se satenie no aba manyosemu no enya de papa we sori asuko no mabi sori kotra e social media iso no ahoro pania ba besi fom we sori no ahoro no de baba besi fom sa ne mani nyina no o six saka sentwi atenie untimi nka de obeye na da bia o sori a kofo no ahoro o mo ahoro ahoro ahoro ahoro ahoro o siga na vonyi esuban ene ye ntiteye no enka ye bo ye homode ne atwe ye ho afi suban a ete sa enka be ma animunyam aba yamanyosem emu
4: kasa ya adie bia ne boarding nanso yɛntɔ badwam kasa ɛyɛ adie baako.

0: nso a ehu papa entine se omanyoni onimonyamfo otitire omanyimu empenifo edikanfo a nipa bebe ne mebu omanfo ehwem entise ukasa ya na ebehia ebeboa se ukasa ebeye kasa ye kasa pa kasa de kasa hwam kasa ehotie kasa ekirekire nia onimonyamfo ibetimi ayedi aboa ne manfo ene oman puntuo nyinara na ama omanfo nani agye ne ho ama omani ade nso se ebeye omo debeye omakono ebeye omo hwam se omo beba abeta omachi anaso de ne ho beba abedom na manyoku no no mu nyinara som oman Ghana
1: na ose amanyofo ene akanifo enti ase se empedodo amu di atem no na enimonyam kakra ewo mo ho no na epepabuo kakra ewo de mamo no kwa na na ekofom enti kosudi
0: enti se wukasa na wukasa eye kasa eye etakra eshi dem wukasa eye atenidie wukasa kuti abo awan kasa bi kweti kwain sebuwa kwain kasa bi ya enchire ejuma abeti niya ya abuwa omemunu ne mum kasa ehonte na etuchi afufra ya na edube bia na omanfuono omu shaw ewo kwain bitso enye mkwa nshe ebedube bikwa na wukasa omanfuono nshe denti ebedube bino obeche no na ya man ono pa on the obe ten ube di atem enti nene e di abata wuhu enti ya na mesre se amanyofu o kasa eese omu she wenumu nina ene nipa betie amanyo ase ampimpi no omu hese kasa nibe kura nsembia ebe buo mu yie die ebe buo mu nkanko ebe buwa se yehube hanye wo maimu
1: nekura kura no wasani esre wani ya e kasa bedwem se kasa eye adie wotumi na kasa boa esiesi ade esan esei ade na nkananom tete ye no saa tanie ne kasa ntwi no o ma mfa anka ye ho isa ode wo bedwa mu kasa na de obetimi aya ne se da bia obedi nkofo atem a e fere pa wo ye ne saa ne nyina ngofo mu ubium
0: suban bi yo ha ya se osusɔ saa suban ne so a ena ebe din hini na e ha adwen efi ase efi politics of install oba hwɛ no na ayetete saa nipa otimi di atempa no one na amanyokuo ne ba ye bona baso na ye mani bibre aya na yen ya ye kasa ho anim bifo aya na ehuma yen ene ye nyina yen hwɛ sɛ ne a agye nsɛm ewo social media enti ye be sɛ saa breko yi ye nyinara obi kasa na odi atem o kasa na ye kasa ntwi da shi jem tema ese saa nipa no emre wo ha etwe nipa na so ti aso twe bi wo kwese ye de ma nipa no na ye bo no kokko ana ye twe na so a ese etimi ye we nyina na ma nipa ne mebu ne ye ma na omo ba ne hu se se wudi atema insunsanso kwese ye wo hopa
1: doctor nana enima wi afi akenten eno de ensem we se yi eto edwa yeso yade abremo ewo kasiboyi emu na yedmuasida Emma Abdullahi Dasmani abzafo yemfo we home kasiabodo so na yenye aboafo enkrato isi aka na afuadu nsia na wake up no ahyase ye ba ayetroka amagana